gi na meo nen te wuni wir me lar kyo bun kyo gi nu nen te wuni lo wir me lar mon dong yo nyu noi nen o nyu nyu pe o bir te kwa ra yo dang yo nyu noi nen o nyu nyu no la ko tamba

Donc il faut win ñu kitta kan met ci do ñu rang yi kan ñu waaw yi ñu pe waaw yi wërër wor kit man.

0: go en ko be ko miten en we go down mere on de bo chu nyere be mi to mona jo don go lo da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi sho por ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pe lo pe lo pe le gi la je a alwa ka kwa te be on ite wit ke de o
1: nge wuri maki
0: kana no ni pe ko ti ye a wo ba tina man ya mo log yo ko a don ga yiri biro mato ko a pinge yu komi mara go ye yeri o jode duongo mo ba ngeu kete yiri tuo yo kere silim en gubu da do no pe iye giri ka gin ye pe iye giri ka gin ye pe ka ko be ko miloni ti jo ma mo lo en ko be ko mitien en we go da o mere hot de bo chu nyere be mi tu mon ne jo don ko da sen de ke da rege gin mo nan ka mar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be di pa pa pa gin mo na dango mi cho a pol ti ato e silim ke ni manu di no be di wo ne pilo pilo pili gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit ke de o da wuni ma ke na ko bi wu ko bi shane ke ye wu ru winyu do ne kinu jo don be ru ke re bubun kai beri dieri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu tamuti anyayo tuwe kongu

0: an ba turu ci ka wor war ci xam ba turu ci ka wor war ci xam ci xani duom bi jaan ko ka kare na nga riñu te pa ci wi xe ci xon mo e peno bo ko mo lay
1: mo ye mere do ko baba ta na fil yaaye